0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Seguirillas a la Virgen de los Gitanos de Utrera, Manuel Calero.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Disco Gracias Don Cristóbal de Antonio Chacón. Vamos a escucharlo en una caña con la guitarra de Manolo Franco y Antonio Melchor.